Zatvor. Dobro, samo izvoli. Ja sam bio u zatvoru više od 400 godina, mogao bi biti u njemu još i 4-5 godina, ali ja neću ići 10.000 milja da bih ubijao ili pomagao ubistvima siromašnog naroda. Ako želim da umrem, umrijeću upravo ovdje, upravo sada, ali borit ću se protiv tebe. Ti si moj neprijatelj, nisu mi nikakvi Kinezi, niti nekakvi Vijetnamci, ni Japanci. Ti si moj protivnik kada ja hoću slobodu, ti si moj protivnik kada ja hoću pravdu. Ovo je govorio Muhammed Ali, ne samo šampion u ringu, nego i šampion u karakteru. Kada je Amerika pozivala svoje mladiće da idu u Vijetnam, on je rekao ne. Nije to bilo ne iz straha, nego iz uvjerenja. U zemlji koja je se hvalila slobodom, on je pokazao šta ta riječ zaista znači. Zbog odbijanja da bude regrutovan u vojsku, uhapšen i proglašen krivim. Oduzete su mu sve bokserske titule, zabranjeno mu je da se bori u ringu. Od svjetskog prvaka postao je osuđenik, ali u očima miliona ljudi širom svijeta postao je pravi heroj. 4 godine nije smio kročiti u ring. 4 najbolje godine za jednog sportistu. Ali kada se vratio, vratio se još veći i opet je postao prvak. Muhammed Ali nije pobjedio samo u ringu, pobjedio je sistem koji je mislio da može slomiti njegov duh. Njegove riječi danas odzvanjaju kao udarac, precizan, snažan i pravedan. Jer neki ljudi ne osvajaju samo pojasevi, oni osvajaju historiju.

0: Još uvijek ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija, a u nastavku programa poslušajte intervju sa Goranom Bregovićem koji je rađen nakon izlaska albuma Doživite stotu, a on je objavljen 1981. godine. Pa evo sada malo muzičkog vremeplova.
1: Od drugog albuma Bijelog dugmeta na ovamo, svaka je ploča imala poseban smisao u kontekstu tvog stvaralaštva. Recimo da je Šta bi dao da si na mom mjestu predstavljao ustoličenje stila kojim ste se afirmirali u najširim razmjerima, da je Eto baš hoću bila svojevrsna reakcija na opasnost da postanete porodični zabavljači, a Bitanga i princeza određeno emocionalno pražnjenje nakon tvog izlaska iz armije. Kako bismo u taj slijed svrstali novi album Doživjeti stotu?
2: Pa ovako, znaš, ono, sad si me ovako dosta to rezimirano se osjećam, znaš. Mnogo je uvijek, naravno, jednostavnije napraviti ploču nego je objasniti ovako, znaš. Ona meni ne izgleda kao neki koherentan materijal. Više mi izgleda kao 10 različitih pjesama. Volio bih da ova pjesma u ovom sistemu u kojem si ti složio LP da funkcioniše kao jedna ploča koja će neke definitivno odlučiti za nas, a neke definitivno odbiti za nas. Znači da onako produbi nam neku publiku koja je uz nas.
1: To što si upravo rekao, dakle, ploča čiji je smisao da jedan dio publike opredijeli, a da drugi dio odbasi praktički od grupe, a to jest da se publika svrsta u one koji vas vole iz pravih i u one koji vas vole iz krivih razloga, na neki način je nastavak tvrdnje koja se često pojavljivala u tvojim razgovorima nakon albuma Eto baš hoću, koji je, čini mi se, na sličan način bio prekretnica.
2: Mi smo stalno inače u opasnosti da budemo prežvakani. Mi nismo bend ipak za tako široku žvaku kao što izgleda.
1: Naslovna pjesma albuma Doživjeti stotu, čini mi se, zajedno sa singlom Dobro jutro Petroviću Petre, daje osnovnu tezu albuma i te dvije pjesme se nadopunjuje.
2: A pretpostavljam da, to je Živjeti stotu koja govori o jednom onako čisto biološkom otporu prema biološki nepravilnom životu.
1: A Petroviću Petre u tom kontekstu?
2: Na LP-u se ona zove Čudesno jutro u krevetu gospođe Petrović. Mi smo uveli i gospođu Petrović u igru zbog toga da bi malo pojasnili to Čudesno jutro usred tog nekog sivog 3000. dana. Jedna pjesma koja vjerovatno uz to što bi imala na um da kaže kako je njihova dosada duboka, vjerovatno ipak negdje ima i primisao od nekog mogućeg našeg dosadnog jutra.

0: Možda bismo mogli nešto reći o muzičkim inovacijama na albumu, jer očito je i gluhome da vi više ne svirate kako ste nekad svirali. I čini mi se da je upravo dolazak DJ-a Jankelića, ne samo na prošlom albumu, nego i na turneji koja je uslijedila, dao naznake određenih muzičkih mijena da. U okviru grupa.
1: Ploča je ovako aranžirana dosta jednostavno. Svi su aranžmani svedeni na samo osnovni riff i pjevanje, manje više sola uopšte nema. Ja ne znam, mislim da otviram jedno solo i to zbilja najminimalnije. Ono što smo htjeli na ovom LP-u, to je da ploča bude energična, a da pritom ne bude da ne bude prejednostavna u fraziranju. Tako da smo izbjegli ono nekadašnje sviranje unis, uglavnom su linije basa i bubnja dosta slobodne, što ostavlja prostor u krajnjoj liniji da se i melodije kreću drugačije.
0: Kako se u tom smislu ponašao Željko prilikom snimanja ovog albuma? Da li to bio problem za njega prilagoditi se?
1: Onako smo se dosta navikavali jedni na druge u samim pripremama. Na Jahorni smo spremali taj materijal, gotovo 2 mjeseca smo sjedili i svirali. Tako da smo jedni druge otprilike otkrili u svemu ovome. Moj neki koncept koji je donesen na Jahornu je na nekim mjestima onako obogaćen, na nekim mjestima još pojednostavljen, zato što je cijela stvar progurana kroz mašinu 40 svirača koji su u krajnjoj liniji 2 godine bili jedni bez drugih i donijeli su svaki svoj poseban neki film koji su vrtili u to vrijeme. Ono što smo instrumentalistički ovako pogurali naprijed, to je odnos Zorana i Điđija. Bas i buben stvarno sad ovako novo funkcionišu i Vlado, kome je ova sad faza čini mi se najviše prija. A to je ovako malo jednostavna i ne odveć uvijek u harmoniji sviranje.
0: Kada govorimo o muzičkim inovacijama na ploči i u vašem sviranju, mnogi će to odmah i možda automatski povezati sa novim stilovima u roku 70-ih godina, odnosno krajem 70-ih godina, i automatski će u taj kontekst svrstati i vaš pokušaj ska. To je pjesma Ha Ha Ha.
1: Pa, znaš, ska je onako, nije nama neprirodan ritam. On je onako dosta jedan tintilinci kao ritam. Imamo mi tog tintilinci dosta i kod nas u folkloru, tako da je on nama uvijek bliže kolu nego nekom latino-afro.
0: Karipskom.
1: Da. Tako da iz kolteta mi vrlo lako izvedemo cijelu stvar. Ono što je moj ska htio da napravi, to je onaj moj neka osjećaj da taj ska iza sve te lepršavosti, iza toga tintilinci ima jednu jedan onako podtekst koji je htio da kaže ovaj tekst koji tu ima. To je jedan praktično jedan protestni tekst kao da je pisan recimo 69. 68. kao da je tekst iz onih dana, praktično moj jedini protestni pjesma koji sam napisao, jednog mog ličnog osjećaja događanja u svijetu.

0: Poznato je sa prethodnih ploča Bijelog dugmeta da je ostalo gotovo tvojom manirom da pjesme dovršavaš u studiju. Znači kad si pritisnut vremenom. Čini mi se da je među pjesmama s albuma Doživjeti stotu samo jedna koju si već prije imao gotovo definiran.
1: Da, pjesmu ovu pjesmama mlađem bratu iz Niša 78. To je pjesma jedna iz 78. Ovako pisano u neko dosta čudno vrijeme po mene i mog brata. Jedno ovako, reklo bi se, familijarna balada, onako vrlo privatno, baš na određeno ime i prezime napravljena. I to je jedina pjesma iz 78. od mogućih jedan desetak koje sam pobacao, koju sam povampirio ovdje na ovom LP-u. Moj utisak od nje same moguće, zato što sam ja intimnije vezan za nju, uvijek me malo u jaku depresiju baca ta pjesma.
0: Da li je to jedan od razloga što si ovaj put izbjegao onaj grandiozni aranžman, one katedrale zvuka?
1: Da, mi smo, dakle, tu smo već stigli do kraja i ovo vidio se da je čak i, nismo čak išli na Željkovo tipično pjevanje takvih pjesama, to je jedno pjevanje pojednostavljeno čak u lagi, u intonaciji koja njemu ne odgovara, zato da on ne bi došao do one interpretacije koja bi bila monumentalna, nego je tako više kao, recimo uslovno čak možeš kao jedna balada Cohenova bi mogla biti, jel? Onako vrlo jednostavno, samo nabačena melodija.
2: Grad Niš, grad Niš, Ludvig van Peta simfonija, kraticom u raj,

0: Jedna od takvih na starom tragu, recimo, je posljednja pjesma albuma, Pristao sam, bit ću sve što hoće. Objasni zašto si uvrstio na album, s obzirom da je riječ o jedinoj pjesmi koja je već otprije poznata. Da li možda zbog toga što se pojavila samo na singlu pa si je htio sačuvati?
1: Da, uglavnom zbog toga.
0: Na taj način da je staviš na album?
1: Da, uglavnom albumi su vam kao piscima romani, a singlovi su kao recimo novinske recimo prepirke ili nešto ovako.
0: I uglavnom, potrošna roba.
1: Da, pretpostavljam da i pisac koji hoće nešto da ostavi, da to stavi u knjigu. Tako smo htjeli ovu pjesmu ipak da sačuvamo od toga da se podere i baci.
2: Pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodaj.

0: U ovom razgovoru spomenuli smo 4 naslova koja su se jedno nametnula kao najvažnija, možda i zbog toga što, on, što te pjesme omeđuju album. Da. To su Doživjeti stotu, Dobro jutro Petroviću Petre, odnosno...
1: Da, čudesno jutro u krevetu, gospođe Petrović.
0: Zatim...
1: Ove dvije lagane koje su na kraju.
0: Koje završavaju svaka svoju stranu albuma. Recimo nešto o onom materijalu koji je između.
1: Pa im, ovako, uglavnom su ono šta su tekstovi pokušali da urade, recimo da smo nekako... Htio sam da napravim praktično ljubavne tekstove. Ljubavne tekstove, bez obzira da znam što, recimo ovaj Tramvaj kreće ili Kako biti heroj, ova šugava vremena izgleda kao pjesma koja bi htjela nešto drugo da kaže. U stvari je pjesma nekakvog mogućeg razgovora. A to je htio ovaj LP, onako da napravi tekstualno normalan razgovor, normalnim govorom rečene nekakve normalne situacije koje se događaju.

0: Lova, koja je isto jedan direktan govor. Bez obzira što je u par slika koje su napravljene.
1: To ima neke referencije na jedan tekst Duška Trifuna.
0: Da, pjesma je inspirisana sa dva stiha Duškova. Jednim stihom koji je ta, mislim, kako ide tečno. Ti još ne znaš da su Vuk i Lovac kopilani jedne iste majke. Pjesma inače ovako je, recimo, pokvareno smišljena da malo bajkom kaže neke slike koje su prepoznatljive.

0: ovaj LP odmah je smrdio na više energije nego muzike, tako da sam volio da se sam obračunavam s tim materijalom nego da imam još nekoga.
1: O svim takvim stvarima trebao si voditi računa, posebno računa prilikom snimanja albuma Doživjeti stotu, jer je to bio tvoj prvi producentski pokušaj i to je jedan aspekt rada na novom albumu koji u ovom razgovoru čini mi se ne smijemo zapostaviti. Do sada si uvijek radio sa producentom kojega si vrlo dobro poznavao, to je bio Neil Harrison, koji je s vama surađivao na tri albuma, dva snimljena u Londonu i na jednom snimljenom u Beogradu. Kako su tvoja iskustva?
0: Pa, šta ja znam, iskustvo je malo, posao je mukotrpan malo. Svjesno nisam uzimao Harrisona za ovaj posao zato što je Harrison majstor za druge stvari. Ako se sjećaš, njegove briljantne produkcije su produkcije laganih pjesama. Uloga producenta je uvijek najviše ta da imaš uza se nekoga koga, čije mišljenje cijeniš, pa da u nekakvom usklađivanju mišljenja i ukusa se nađe najbolja sredina. Ovaj put mi je Harrison bio dosta nepodesan za to, a bili su mi puno zgodniji moji ljudi. Jer smo se praktično nakon dvije godine pauze prvi put sreli i puno stvari smo morali usaglasiti, već je tu ta neka produkcija napola izvedena. A ono što sam pokušavao u studiju, to je da ako sjećaš, naš zvuk je uvijek bio malo puniji nego sad, sa puno više sinhronizacija. Sad je manje više zvuk ogoljen na jedan sintesajzer, na bas i na bubanj i gitaru koja rifuje s vremena na vrijeme. Onako sam ispraznio zvuk, rasteretio ga viška i on je sad tako dosta ogoljen, ali je izbila energija u prvi plan. Pokušao sam malo da dobijem ovako nešto od življe produkcije, što je tako dosta teško išlo jer se sporo radilo dosta u studiju, to me ovako malo nervno ubijalo. Pretpostavljam da ćemo na idućem LP-u koju ću vjerojatno opet ja producirati, pokušati da dobijemo jednu življu produkciju sa puno više detalja. Tek na par pjesama nam je to pošlo za rukom na ovom LP-u.

0: Vjerojatno ti je posao producenta bio donekle olakšan činjenicom što je muzika praktički nastajala iz vaše zajedničke svirke prilikom priprema za snimanje.
1: Da, to mi je uvijek malko žao zato što premalo zasluga ode na Željka, Zorana, Điđija i Vladu. Uvijek kad je ploča gotova, manje više ispada, znaš da je to da se bebi zna tata. Međutim, nisam sasvim siguran koliko sam ja samo tata toga. To bi bila stvar dosta duge istrage i krvnih grupa, dugo upoređivanje. Mislim da je beba ovako, teško je naći tatu jer je stvarno jedno čoporativno djelo.
0: Ali nadamo se da će beba ipak doživjeti stotu.

I dalje ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija iz Malme. U ovome trenutku želim da vam pustim malo muzike, dakle više nota, nema teksta, a vi sami ćete to nekako, što bi rekli naši susjedi, uglazbiti. Dakle, jedna instrumentala samo za vas.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Bijaše to još jedna emisija u nizu. Poštovani slušalci, nadam se da ste proveli prijatnih 2 sata u društvu sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Od vas oprašta Miralem Pervizović i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti naredne nedelje na ovim istim talasima, a oni na zemaljskoj mreži su 89,2 MHz. A nas vjerovatno mnogi od vas su i slušali posredstvom web radija, a taj link možete naći najjednostavnije preko naše web stranice Bakener. Naravno, ja to stavljam i na svojoj Facebook stranici, obično petkom, uz najavu šta će biti najinteresantnije ako imamo nekoga gosta, pa tako možete i preko moje Facebook stranice koja je otvorena, ne morate biti prijatelj da bi ovo pogledali. Eto, to današnju emisiju naravno smo snimali i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati. U ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju. I ovo sve možete naći, te linkove koji su uvijek isti za direktno slušanje i za snimanje na našoj web stranci, imate ovaj link. Do naredne nedjelje želim vam ugodne dane, trenutke i lijepo da se provodite ako ste negdje otišli. A ja vas čekam 11 sati sljedeće nedjelje. Do slušanja. Nihar Lisnat po bosnijerskom, radio programet po bosnijska. Takferi dagvi herš nesta veka.